میں کوئی الزام نہیں نہ کوئی گلہ بنی بس ایک عادت کی طرح یاد کرو گے مجھے میرے الفاظ تمہارے ساتھ نہ چل پائے تو کیا میرے الفاظ تمہارے ساتھ نہ چل پائیں تو کیا بھیڑ میں بھی الگ سی پاؤ گی مجھے ڈھلتی سانج میں جب سوال اٹھیں گے کہیں ڈھلتی سانج میں جب سوال اٹھیں گے کہیں ایک ادھوری سی کہانی سناؤ گے مجھے ایک ادھوری سی کہانی سناؤ گے مجھے میں نہ رہوں گی تو بھی اثر باقی رہے گا میں نہ رہوں گی تو بھی اثر باقی رہے گا کبھی کبھی بے وفا یوں بھی سوچو گے مجھے کبھی کبھی یوں بھی بے وفا سوچو گے مجھے کبھی ٹھہر کر تو یاد کرو گے مجھے وقت کے پنوں میں لکھا ایک نام کہو گے مجھے وقت کے پنوں میں لکھا ایک نام کہو گے مجھے اور اگلا گیت آواز ہے کشور کمار کی فلم کا نام ہے کل آج اور کل

0: ہوئے ہیں، فی الحال کسی بھی گٹ نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تھائی لینڈ کے اتر پوربی مگداہن پرانت میں تیرتھ یاترا پر جا رہے 9 بھکشوؤں کی ایک درگھٹنا میں مرتیو ہو گئی ہے۔ سوتروں کے انوسار 11 سال کے ایک لڑکے نے پک اپ ٹرک سے ان بھکشوؤں کو ٹکر مار دی۔ ادھیکاریوں نے بتایا کہ مگداہن پرانت کے کل 35 بھکشو تیرتھ یاترا پر تھے۔ فیفا وشو کپ میں اسپین نے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی ہے۔ انگل ووڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں مکیل اویار بازال نے 36 منٹ میں گول کر کے اسپین کو بڑھت دلائی، جس کے بعد پیڈرو پارو نے 66 منٹ میں ایک اور گول کر دیا۔ اویار جاول کے 89 منٹ میں اپنا دوسرا گول کر کے جیت پکی کر دی۔ اب انتیم 16 میں اسپین کا مقابلہ پرتگال یا کروشیا سے ہوگا۔ کناڈا اوپن سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مہیلا سنگلز میں بھارتی کھلاڑی تانیا ہیمناتھ امریکہ کی دشا گپتا کو 21-16 21-18 سے ہرا کر دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ جاپان کی ریکو گنجی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: دس از آکاش وانی، دا نیوز ریڈ بائی آشیش ابراہیم۔ Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: جو نئے ساتھی اس فورم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، میں انہیں بھارت جاپان سکسس سٹوری کا بھاگ بننے پر ہاردک بدھائی دیتا ہوں۔ فرینڈز، بھارت جاپان سمبند واقعی بہت اسپیشل ہے، ہماری اکنامک پارٹنرشپ کی سفلتا کے کئی اجول ادھارن ہے۔ ابھی ہم نے ہریانہ کے کھرکھودا میں ماروتی سوزوکی کے نئے پلانٹ کا ادگھاٹن کیا۔ جب جاپان کی ایکسپرٹیز اور انویسٹمنٹ بھارت کے سپیڈ اور سکیل کے ساتھ جڑتی ہیں تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both PMs jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP-led fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address, highlighting the importance of